Vakilovaky tata vaksinina tsakana zay vao vaky lely kiza hoe ny mpanina tsatsy fandotoray tandro kosa izay alano iambon'oro lalany ireo miepakipy manany io lasa mpitsimojaordiry raha maraina eny io ia angambaretiretina.